ကလေးရဲ့အတော်နာတင်တင်ဤစီနေစစ်တီအတော်လေးစံတော့ရာတဲ့ပင်အရေအင်းစအကလန်အတော်ကွန်ဖရတဲ့ရာတော်ရေပြမက်ဝလျာဂျန်ပြမက်မက်ဆာချူးဆက်တော့တဟန်နဲ့စံတဲ့ရာသာအားပါခွင့်တင်တော်လေးတဲ့ရာတန်နီလာအတော်ဒီစံကရှင်တဲ့ရာတော်ပေကတိတအဟတန်လင်ကတဲ့ရာတော်တည်တဲ့သောအေယာရှိပေပဟအကြီးတော်လေးလာအေဒီယန်တော့ postpartum တဲ့နဲ့အစန်းပဲဝေးခလေးကိုကျော်ဟာရှင်တဲ့ကိစနီကတိကြီးရဲ့ကိုပစ်စီသောအေအွန်ပင်ဆက်ခေစတော့အေတော့ခွန်တဲ့အေယန်ဆက်ခေတော့တော့ခွန်တဲ့အေယာတော်လေးအေအေယာတိစံကေယာပင်အင်ကပနီနာအေယာပါချနထောက်ကိုအေယန်နေစေအေးအာခုတ်အေဘနီနာခုတ်အင်ဂျနိုရှင်ဒွိုရဂေအာတပိဟတ်စီတောလေချနီလာလင်းစေးကလန်စီဝဒီဂျန်ဒိုရှ်အင်ဒနင်ဂိုထရီကောင်တာမာဒါအေဘကေဂျောဟာဇဘတ်ချနက်လပနာခန်ဒီအာဒွန်ဒါဆိုင်ထာဒိုဆိုင်စေပီဘင်ဒေဇင်ဒေတန်ဂျန်နဝရီ24 2023ယန်တာရှင်တဟုတ်အီလ်တွန်ပရိုစီကျူတာဇန်လင်းနာသောနီစောဒီတနိုအေယာချင်းတဲ့ရာခွန်အေပနာတဲ့အန်ကိုဟုတ်အဟုတ်တဲ့ရှလိချနိုအေယာအဟုတ်ဤလက်တန်နဲ့အတော့အေရေရာတော့ဟုတ်အတေးရဒီအာဂျပနာတဟန်နဲ့တော့ရှင်ဟုတ်အေယာအာဂျေအဒဝင့်အန်အန်ကိုနဲ့ရှင်အေအာတေးရဟန်နာနဲ့အေတော်လေတော့ကုရှင်တမောတော်လေအဘခွင့်အင်ကိုကိုအေယာတချနိုဟုတ်အေယာဒီခွဲပါချနာတဟုတ်တဲ့အန်အခု good morning တော်လေးလား